0: is the point where everything begins. It's zero on 92.6 megahertz.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.